0: Kažu da je njihov život bio vrlo skladan i da je njihov privatni život bio prožet vrlo velikom ljubavlju. Takav sam utisak stekla najviše iz razgovora sa onim ljudima koji su ih znali. I to je naravno jedan deo priče o njenom životu koji ostavlja vrlo dubok utisak. Prilikom opisivanja tog aspekta Aničinog života, ja sam se najviše služila iskazima savremenika, jer su mi se oni činili najautentičnijim, jer je u stvari taj aspekt njenog života najteže interpretirati na verodostojan način.
1: Neki istoričari smatraju da je Hasan Rebac kao opozicionar kažnjen i proteran u Skoplje.
0: Ne može se reći da je on proteran u Skoplje. On je u stvari postavljen u Skoplje za upravnika muslimanskih vakufskih imanja. To možda može izgledati kao neka vrsta progona, ali nije. To je bio izuzetno odgovoran posao u Vardarskoj Banovini, jer tako se onda nazivala Makedonija, i on je tamo imao zapravo misiju da na neki način integriše muslimansku zajednicu u tadašnji zapravo državni sistem. On je osnovao veliku medresu kralja Aleksandra I. u Skoplju, u stvari on je s tim zadatkom dole i otišao. I to je bila jedna vrlo interesantna škola koja je pored verskih predmeta imala i ove uobičajene predmete, tako da se muslimanska omladina koja je završila veliku medresu kasnije mogla upisivati na sve fakultete u kraljevini, i iz medrese izašla jedna plejada izuzetno značajnih muslimanskih intelektualaca. Osim toga, Hasan Rebac je bio vrlo progresivno nastrojen musliman, tako da je sredstva vakufa u stvari koristio najviše za školovanje muslimanske omladine. On je također u Beogradu osnovao i Gajret Osman Đikić, koji je vrlo također bio značajan za obrazovanje muslimanske omladine.

0: Razmišljajući kasnije tog dana o jutru, redovima i gužvama u zatvorenim prostorima, u sjećanju mi se odjednom pojavila nejasna slika nekakvog belog papira. Na njemu je crnim velikim slovima pisalo nešto o Ljermontovljevoj ulici i vozačkim dozvolama. Da sam pažnju posvetio tome ili možda svojim kompjuterskim veštinama, a ne dugačkim redovima i odbrojavanju minuta, uštedeo bih 2 sata. Eto, to mi je lekcija. Nego, sutra idem u tu Ljermontovljevu da ponovo čekam u redu. Ovaj put, strpljivo. Pomislio sam, međutim, da ovoga puta pozajmim rečenicu onog čovjeka što je žurio, pa da sad ja kažem nekome: izvinite, da li biste me pustili preko reda? Ja bih pitao samo nešto kratko na šalteru, a žurim, znate, možda bi se neko sažalio i na mene.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Biljana Sretenović, organizator Milena Bočanin, majstor tona Vladan Bjelica i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Gost Radio Beograda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Šta su ključni izazovi pred Srbijom? Kuda ide region? Kakva su globalna politička kretanja? O tome u novom političkom talk show programu u sredu sa Bojanom Bilbijom govori predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sreda, 17 časova. Prvi program Radio Beograda i YouTube kanal Radio Beograd.

0: Vašington je u završnoj fazi pregovora o postizanju sporazuma sa Teheranom, objavio je američki predsjednik Donald Trump dan posle žestokih međusobnih napada Izraela i Irana.
1: U toku su pregovori sa Iranom. U završnoj smo fazi onoga što će biti veoma dobar dogovor koji neće dozvoliti nuklearno oružje. Ormuzski moreuz bit će otvoren odmah nakon potpisivanja dogovora, što bi moglo biti za 2 ili 3 dana. Do tada nastavljamo blokadu iranskih luka. Ništa im ne prolazi, ni nafta, ni profit.
0: Izrael je pristao na obustavu napada na Iran, ali ne i vojnih operacija protiv proiranskog Hezbolaha na jugu Libana, kaže premijer Izraela Benjamin Netanjahu.
1: Za sada obustavljamo napade na Iran. Borba protiv Teherana i Hezbolaha nije završena. Iran je pokušao da nametne novu jednačinu napadima na Izrael kao odgovor na izraelske udare na Hezbolah u Libanu. Ta jednačina je neprihvatljiva. Izrael ima svako pravo na samoodbranu.
0: Na svetskom tržištu pale su cene nafte. Za stabilizaciju tržišta presudna je sudbina Ormuzskog moreuza. Trgovci upozoravaju da nema potpunog oporavka sve dok taj strateški pomorski pravac za transport nafte ne bude potpuno siguran za nesmetanu plovidbu tankera. Evropski lideri spremni su da preuzmu vodeću ulogu pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i spremaju se da pregovaraju sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u tesnoj koordinaciji sa Vašingtonom, izjavio je portparol nemačkog kancelara Stefan Kornelius. Kaže da će možda biti potrebno nekoliko nedelja ili čak meseci da se Putin dovede za pregovarački stol. Dok iz Kijeva poručuju da je Ukrajina u boljoj poziciji na bojnom polju nego ranije, ali da situacija ostaje veoma teška, Moskva insistira da se američko nuklearno oružje povuče iz Evrope i da se demontira kompletna infrastruktura za njegovo raspoređivanje u ovom delu sveta. Čileanske vlasti zaplenile su više od 100 tona narkotika u pošiljkama drvne građe namenjene izvozu u Evropu, što je rekordna zaplena u istoriji te zemlje. Prema podacima vlade, zaplenjene su pošiljke drveta impregnirane kokainom i ketaminom, čija bi vrednost na evropskom tržištu dostigla preko 8 milijardi dolara. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i njegov kolega iz Slovačke Mato Šuta i Eštok potpisali su u Bratislavi sporazum o zajedničkom nadzoru državne granice Srbije. Naša zemlja je, podsjeća Dačić, još ranije uspostavila saradnju sa evropskim Frontexom u borbi protiv ilegalnih migracija.
2: Sporazum sa Frontexom i prisustvo 170 policijskih službenika iz Evropske unije. A istovremeno mi imamo i trilateralni sporazum sa Austrijom i Mađarskom, gde je također 30 policajaca iz tih zemalja se nalazi u našoj zemlji kao pomoć. I sada ovaj sporazum koji smo mi potpisali će praktično omogućiti da se olakša rad naših organizacionih jedinica, pre svega granične policije, i da omogućit će da i slovački policajci mogu da nam pomognu u nadzoru državne granice.
0: U Aranđelovcu je otvorena kancelarija regionalnog predstavnika kabineta predsjednika vlade Srbije. Premijer Đuro Macut sastao se s predstavnicima lokalne uprave i građanima i obišao novu kancelariju u toj opštini.
3: Mislim da je primjer Aranđelovca veoma dobar primjer da se upravo na ovakvo mesto otvori kancelarija koordinatora kabineta predsjednika vlade i da u stvari još brže komuniciramo sa ljudima i da pokušamo da uspostavimo i lakši kanal komunikacije, ali da odgovorimo na sva pitanja koja je moguće odgovoriti, a nadam se da ćemo uspeti da izađemo u susret svima. Ono što jeste zadatak koordinatora kancelarije kabineta predsjednika vlade je da ostvari direktnu komunikaciju sa kabinetom i preko mog kabineta zapravo uspostavi kontakt sa odgovarajućim ministarstvom.
0: Slušate jutarnji dnevnik. Komemoracija Milovanu Jovanoviću, starijem vodniku koji je život izgubio tokom mirovne misije na jugu Libana kada je bombardovana vojna baza UN-a, bit će održana u 9 časova u kasarni u Ribnici u Kraljevu. Telo Jovanovića

0: organizujemo igru vrlo spontano bez neke velike drame.
1: Iz rubrike posvećene zdravlju čuli smo razgovor Marijane Rajić. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Post jutra. Gost jutarnjeg programa Radio Beograda 1 je Nele Karelić. Upravo je objavio svoj novi studijski album Pijeni brod sa 12 novih pesama koje nisu nastajale sa idejom da budu hitovi, mada kako kaže sam autor, bit će hitovi. Ovo je njegov potpuno slobodan projekat, bez dodirnih tačaka sa onim što je ranije stvarao sa Zabranjenim pušenjem i No Smoking orkestrom. Album je zamišljen kao neka vrsta poetskog prispitivanja, plovidba u kojoj se, kako kaže, bavi time šta je nekada bio, a šta je sada. Bez medijske bez kalkulacija, samo pesme. Dobro jutro, Nele.
1: Dobro jutro.
0: Pijani brod, simbolika čega?
1: možemo ga na dva načina shvatiti. Možemo ga shvatiti kao jedan raskalašeni teren poput onih slika Savi Šumanovića koji nosi taj naslov, a možemo da ga shvatimo i kao onaj zadnji brod koji je uspio da prebaci određeni broj životinja nakon potopa. Tako da svaka asocijacija je dobra. Ono što je meni bio motiv je upravo ovo što ste i rekli, neka vrsta prispitivanja, odnosno neki pokušaj da nađem neki, ajde reći ćemo, autentični izraz u ovim godinama u kojima jesam, a da pritom ne eksperimentišem previše.
0: Na albumu se nalazi 12 pesama, kao što sam rekla. Kako je izgledao proces stvaranja, kako su nastale pesme Sipa i ne pita i Kriva Drina posvećena unuci, Ti to ne razumeš i što se povezuje ove pesme?
1: Pa te pjesme povezuje moja malenkost koja je malo izgubljena u vremenu i prostoru, očigledno nakon onako uzbudljive i burne karijere koja je jednim dijelom isplivala na stranu muzike, jednim dijelom na stranu televizije, jednim dijelom na stranu onaj književnosti. Ja sam se vratio muzici jer je to meni generalno najteže. To nikad nisam znao dobro da radim.
0: Ali, pa ne bi se radio.
1: Ali pa dobro, ja uvijek kad god slušam naše pjesme i Zabranjenog pušenja i No Smoking orkestre, uvijek svaki put pomislim, oj, ovo smo mogli bolje. Ovo je moglo bolje da se napravi. E sad je bolje od ovog, ne znam. A s druge strane, jedan od važnijih motiva mi je bio i to da na neki način obilježim vrijeme u kome živim, koje nije nimalo jednostavno, nimalo lako i u koje jeste sluti na ono što se desilo prije nego što je Noe pokupio životinje i stavio ih na brod. Znači, negdje je i moja, uslovno rečeno, odgovornost prema samom sebi da napravim neke nove pjesme, neku novu priču, a negdje je odgovornost prema svijetu oko mene, jer osjećam osjećam potrebu da nešto pametno kažem.
0: Da. Koliko se zvuk razlikuje od onoga na što smo navikli da čujemo od vas?
1: Pa ja to ne mogu da znam, jer ja sam jednostavno čovjek koji se ne bavi zvukom, koji se bavi idejom, a ideje su evoluirale od onih nekih prijašnjih ideja o želji da se promijeni svijet, u onome što smo radili 80-ih, pa i što smo radili 90-ih, pa i što smo radili sa No Smoking orkestrom, to su bile jedna vrsta ideja. Sad, sa ovoliko godina koliko imam, nestala ideja o promjeni svijeta, jer to sad treba neko drugi da radi mimo mene, ako ima namjeru i ako ima mogućnost i ako ima snage. Ali moje je da onako da se osvrnem na situaciju, što se kaže, da bacim svjetlost na te neke teme koje mene guše, ali mnoge teme guše i sve ostale ljude. Ima tu dosta tema iz istorije, jel? Mm-hmm. Imaju dvije, tri pjesme, ima jedna jako rodoljubiva, čiji tekst nisam napisao ja, nego Jovan Dučić. Ima jedna, to je pjesma Ave Serbia, koja je bez ikakve sumnje jedna od najljepših rodoljubivih pjesama koju ikad ljudska duša ispisala. A opet postoje pjesme koje se bave egzaktnom istorijom, onakom naravno kako ja razumijem, kao što je pjesma Ibar voda, koja u stvari govori o tom nekom prokletstvu kojim smo mi na ovoj divnoj zemlji zatečeni, toj činjenici da smo napravili kuću na sred puta, da je zemlja lijepa i plodonosna i da niko ne može da umrije od gladi, ali svako malo dolaze neke vojske, pa, pa nas onako, pa nam naplaćuju to uživanje koliko god mogu.
0: Album, opastite, nastavite.
1: A i postoje neke lične pjesme koje, u kojima se ja sam sebe, kao što sam se sebi obraćam, jel? Kao što, na primjer, stoje pjesma Anđeli, koja govori o tome kako sam ja nekad imao neku, neka dva zaštitnika koja su mi uvijek pomagla kad god sam napravio neko da oprostite s***nje. I kako su oni uvijek znali da ispeglaju stvar, ali s druge strane i je sad to vrijeme prošlo, ja kad god se okrenem prema nebu, nebo je pusto i tih anđela koji su mene spašavali nema.
0: Album opisujete kao nešto treće u vašoj karijeri. Htjeli ste da se odvojite od prošlosti i da je preispitate sebe. Pa šta vas je naučio rad na ovom albumu?
1: Pa naučio me nekim tehničkim stvarima da je svijet mnogo napredovao u odnosu na sve ono što sam ja radio ranije. Ako gledamo naš, ako gledamo moj posljednji album za ovo tržište, to je album Ja nisam odavle iz 1997, znači skoro prije 30 godina. A posljednji ozbiljan album koji sam radio sa No Smokingom je bila muzika za predstavu Dom za vešanje u Parizu,

0: veća nego što je bilo u ono moje vrijeme. Veća nego što je bilo u ono moje vrijeme. Tačke inteligencije, za razliku od ovih svih ostalih umjetnosti koji još uvijek preispituju način kako da koriste vještačku inteligenciju. Muzika je to već počela da onaj guta. A sa druge strane, bez obzira na to što je tehnologija napredovala, što je samo snimanje, uslovno rečeno, mnogo jeftinije nego što je bilo u ono vrijeme kad sam ja to radio, sa druge strane je problem, odnosno ne problem, nego fakt da je duša ista, mm-hmm. da su emocije iste i da vama to što ste odvojili muziku od autora, što je autorski pečat potpuno na neki način izgubljen, to će sigurno da proizvede neku reakciju u daljem slijedu događaja kod publike.
1: Spomenuli ste veštačku inteligenciju, upravo su spotovi za pesme rađeni veštačkom inteligencijom.
0: Jesu. Dao sam dozvolu za takav jedan rad. Vještačka inteligencija je nešto čega, naravno, čega se trebamo plašiti ukoliko nam izmakne kontroli, ali je isto tako jedno nevjerovatno sredstvo koje možete jako lijepo da upotrijebite ukoliko znate zašto vi to koristite. Jel? Mi ne smijemo da je se plašimo kao sredstvo, ali moramo da je se plašimo kao neku vrstu opasnosti koja može da bude fatalna ukoliko izgubimo kontrolu nad njom. Jel? Kao u filmu Odiseja 2001, jel? Kad Hal kompjuter preuzima kontrolu nad čovjekom. S druge strane, ne treba da se plašimo, jer će sve ono što mi nazivamo prirodno, po znacima navoda, naći sebi put u odnosu na vještačko, što je neminovno. I ja uvijek podsjećam ljude da je strašan stres među slikare uvela pojava fotografije u 19. vijeku. Možete misliti kako su se osjećali oni nesretni dvorski slikari koji su za ogromne pare slikali kraljevske porodice. Sad dođe jedan fotograf i za 15 sekundi napravi fotografiju te porodice. Ovaj poludi, jel? Međutim, onda je slikarstvo otišlo iz te figuracije u neku vrstu, jel, u impresionizam, u ekspresionizam, kasnije u kubizam. Znači, on se sam odvlačio od fotografije i fotografija je ostala manje ili više kao neka posebna umjetnost na svom terenu. Tako će isto biti sa vještačkom inteligencijom oko muzike. Mm-hmm. Mi imamo sad jednu masovnu pojavu muzičkih zvijezda koje nemaju svoje pjesme. To je svjetski trend na neki način. A s druge strane, kad tad će ljudska duša, odnosno konzument te muzike, poče da traži ponovo onog nekog Balaševića, nekog Đorđevića, nekog Bajagu, Štulića, Bregovića i to.
1: Promocija albuma je počela od Banja Luke. Da li možemo da očekujemo da će Pijani Brod zaživjeti na sceni uskoro?
0: Pa, sljedeća promocija bi trebala da bude u Beogradu. Još uvijek ne znamo tačan ovaj datum, ali nakon te promocije sve, kako se to sad kažu, platforme, na svim platformama će biti pristupačni ti naši spotovi, dva koja smo radili vještačkom inteligencijom, a dva koja smo radili našom inteligencijom.
1: U Banja Luci na promociji albuma nastupali ste sa tenorom Nemanjom Crnatovićem. Da li se možda pojavljaju neki drugi glasovi još na albumu?
0: Pa, na albumu je, kao i na svakom mom ranijem radu, čitav jedan čopor pjevao i uživao i svirao. I tako da ja sad ne bi mogao da ih nabrajam, jer ću u tom nabrajanju sigurno nekog zaboraviti. Ali Nemanja jeste neki zaštitni znak svega onoga što ja radim uživo, jel, posljednjih, ajde recimo, 5-6 godina, i naročito na jedan dio mog eksperimenta sa Stefanom Milenkovićem koji se zvao Rock El Classico, koji je zaista onako bio melem za dušu i meni i Stefanu, a i cijeloj ekipi koja je radila na tom projektu, i Nemanji, naravno, za koga ja i mislim da je neki, ja ga zovem Bočeli iz Žarkova, znači neki talent koji je nevjerovatan i koji će kad tad da eksplodira.
1: Onda očekujemo

0: Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U ritmu dana, 11:34, upravo sa nulama iza na satu. Svetski savet za putovanje i turizam upozorio je da bi produžena kašnjenja na granicama povezana sa uvođenjem novog evropskog sistema ulaska, odnosno izlaska, onaj popularni EES sistem, mogla da ugroze do 41 milion posetilaca i 45 milijardi dolara potrošnje posetilaca sa 4 i najvažnija evropska tržišta. Analiza, zasnovana na anketi isprovedenoj među više od 2.500 putnika iz Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Država, Kanade i Australije, pokazala je da ako se putnici suočavaju sa redovnim čekanjem na granici od 3 do 4 sata pri ulasku u šengenski prostor, oko 1/3 njih bi imalo mnogo manje šanse da putuje u Šengen ili bi odlučilo da ga uopšte ne poseti. Putnici uglavnom podržavaju jače, modernije granične kontrole, ali njihova spremnost da posete Evropu naglo opada kada se suoče sa mogućnošću dugih i nepredvidivih redova čekanja. Među ispitanicima 39% putnika iz Velike Britanije je reklo da bi verovatno mnogo manje putovalo sa scenarijom kašnjenja od 3 sata ili više. Slično mišljenje je i kod ostalih ispitanika. Smatra se da izazov sada nije da li EES sistem treba da se nastavi, već kako vlade, granične vlasti i sektor putovanja i turizma da rade zajedno i da osiguraju lakšu primjenu. Ono za što nije potreban sistem EES jeste da posetite i da vidite turističku ponudu Republike Srpske, a za naše turiste ona savršeno spaja kulturno-istorijske veze, prirodne lepote i gastronomiju. Zbog odsustva jezičkih barijera i jednostavnih administrativnih procedura, destinacije u Srpskoj idealne su kako za vikend odmore, tako i za duža putovanja. Stoga ne čudi da su naši turisti na samom vrhu liste posetilaca Republike Srpske. To je pokrenulo pitanje mogućnosti i korišćenja turističkih vaučera za građane Srbije u Srpskoj. Vlada Republike Srpske utvrdila je predlog zakona o turizmu koji donosi velike promene za sve ljubitelje putovanja. Ključna novina je da će u buduće turistički vaučeri biti dostupni i stranim državljanima, među kojima su i građani Srbije i Hrvatske. Očekuje se da tokom leta budu precizirani uslovi i raspisan konkurs, a o međusobnoj saradnji i aktuelnoj turističkoj ponudi Srpske sa Markom Radićem iz Turističke organizacije Republike Srpske razgovarala je naša Sara Kolak.
1: Republika Srpska je prošle godine oborila četvrti rekord za redom, više od 1.200.000 noćenja, a gosti iz Srbije su na samom vrhu liste. U čemu je tajna tog rasta? Je li Srpska postala izbor za one koji se dvoume između mora i planine?
2: Pa vidite, hajde da kažem da ste donekle u pravu, jeste i ima i toga. Međutim, i svojom ponudom, sadržajima, investicijama u posljednjih 10 godina u turističku ponudu Republike Srpske, došli smo u situaciju da iz godine u godinu imamo sve bolje rezultate. U suštini sve više ljudi se uključuje u bavljenje turizmom, sve je više agroturizma, sve je više apartmana, sve je više glamping oaza. Ljudi su prepoznali, prvo su turisti prepoznali našu prirodu kao jedan fenomen i rijetkost u ovom dijelu Europe, a onda su i naši ljudi investitori to shvatili kao dobru priliku za investiciju. Tako da imamo i dosta sadržaja na našim rijekama, jezerima. Tara je prepoznata kao, hajde kažem, možda i najbolje mjesto u Europi za rafting. Imate u Banja Luci na Vrbasu dajak koji je autentičan. Mi kažemo što je gondola za Veneciju, to je dajak za Banja Luku. Svakako preporuka svima koji dolaze. Imamo dosta razvijenu gastronomiju, bude se mladi koji ulažu u svoja imanja, vraćaju se na sela, agroturizam živi i zaista onako je jedna ponuda koja uz opet zimsku sezonu na Jahorini koja je ove godine bila fenomenalna čini sve to da Republika Srpska opet može da priča o rekordima, a što se tiče turista i strukture, najvažniji turisti i brojni turisti su nam turisti iz Srbije, prvo što smo na više načina povezani sa Srbijom, a druga strana i blizina tržišta, poznavanje tržišta i prema tome, evo već par godina unazad od korone kao ovamo pogotovo, turisti iz Srbije su i najbrojniji i najvažniji turisti u Republici Srpskoj, a generalno turisti iz regiona prednjače kada je, hajde uslovno rečeno strani turisti kada su u pitanju.
1: Sada zamislimo dvoje gostiju. Studenta od 20 godina koji traži adrenalin i dobru svirku i penzionera kome je do mira i sporog ritma. Šta biste poručili jednom, a šta drugom? Kuda da krenu kroz Srpsku i šta nikako ne smeju da propuste?
2: Pa ovako, ako se radi o nekom studentu ili studentima, mlađoj grupi ljudi, okrenuo bih na dvije strane. Jedna je na manifestacije kojih je najviše u Banja Luci. Banja Luka je naš manifestacioni, zabavni, kulturni, sportski centar. I zaista već smo stupili u taj period godine kada gotovo sedmično dva ili tri važna događaja imaju. Tako će se biti do kraja avgusta. Uskoro će sredinom jula i Banja Lučko kulturno ljeto na Vrbasu. Uskoro će nam OK Fest na Tjentištu i to je druga strana. Dakle, ako se ulazi recimo na Višegrad, od Višegrada ka Foči, na OK Fest, na rafting, na uživanje u najljepšoj rijeci Drini, Tari i onda put ka jugu. A što se tiče malo starijih turista, za njih zaista ima i od etno sela Stanišići i od okoline Banja Luke, obilaska kulturno-istorijskog nasljeđa, pa sve dole do Alagovca, do Nevesinja, preko Bilečkog jezera i Bileće, do Trebinja, koje je onako i za mlade, i za nešto starije, za stariju populaciju.
1: A što se tiče starijih, tu su i banje. I ono što je zanimljivo jeste da banje nose najveći deo noćenja. Etno selo Stanišić je godinama među omiljenim mestima gostiju iz Srbije. A šta je to što banje poput Vrućice i Dvorova i tih autentičnih sela u okolini imaju, pa kada i gost jednom oseti, onda preporučuje i drugima?
2: To svakako. Banje su jedan specifičan segment turizma i za određene ciljne grupe zbog svojih termalnih i termomineralnih voda. U Republici Srpskoj je 9 banja. Posljednja banja koja je u koju je investirano jeste Srpske Toplice u Banja Luci, odnosno Terme Banja Luka, tako da imamo i to kao jedan novitet ako posjećujete sjever Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Banje kao banje otprilike nose nekih 30% noćenja, dakle banje jesu vrlo, vrlo važan segment. Ima tu još potencijala od Banje Gruber u Srebrenici, od Banje Dvorovi u Bijeljini. Spomenuli ste etno selo Stanišiće kao jednu zasebnu cjelinu turističke ponude i Bijeljine i Republike Srpske, gdje veliki broj ljudi iz Srbije dolazi i zbog atraktivnosti. Jedini hoteli sa 5 zvjezdica u Republici Srpskoj su u etno selu Stanišićima, i to da naglasim. I ima tu naravno još Manastir Tavna i cijela ta regija Semberije je zaista onako specifična i onako za jedan slow turizam i slow travel.
1: A što se tiče juga Srpske, Trebinje se iz grada penzionera, kako ste i malo prije pomenuli, pretvorilo u celogodišnju destinaciju vina i sunca. Od 30 vinara u Srpskoj čak 25 je iz tog kraja. A grad je svega pola sata od Herceg Novog i Dubrovnika. Šta je Trebinje, tako da kažemo, otključalo posljednjih godina da postane toliko traženo? Da li je to korona ili nešto drugo?
2: Nije korona, smatram da je Trebinje mnogo prije korone postalo atraktivna turistička destinacija. Ja bih rekao da je nekad tu, hajde evo da govorimo o nekom posleratnom periodu, bila usputna stanica do Jadranskog mora za turiste koji su dolazili iz središta Evrope. I prolazili su i uvijek je tu bila kafa pod platanima i onda se išlo dalje na Hrvatsko i Crnogorsko primorje. Međutim, Trebinje je u posljednjih evo 25-6 godina, negdje ja to gledam od izgradnje manastirskog kompleksa na brdu Crkvina, odnosno Hercegovačke Gračanice, kao ovamo, dakle od 2000-te. I ne treba zaboraviti da je 2005. ili 2006. možda jedan ili dva hotela bila u Trebinju, danas imamo 30-ak smještanih objekata te ili slične vrste. Dakle, bilo je mnogo investicija. Od 2016. i 2017. funkcioniše grad Sunca, najveći sportsko-rekreativno-turistički kompleks u Bosni i Hercegovini, pa mislim i šire. Od atraktivnosti Trebišnice, njenih pritoka, jezera oko Trebinja, jer Trebinje nije samo ono što je hajde opštinski zahvaćeno. Ja Trebinje gledam i u sastavu toga i Alagovac, i Bilečko jezero, i Klinje,
1: Znači region.
2: Ljudi znaju.
1: Taj
2: region,
1: kraj okolo,
2: cijeli,
1: da.
2: Istočne Hercegovine, ljudi znaju da su cijene u Trebinju povoljnije i da u Trebinju mogu sasvim dobar i lijep i čist i atraktivan smještaj da imaju, a da onako vrše neke određene izlete ka Herceg-Novom, ka Kotoru, Perastu, Budvi, Dubrovniku, to su sve mjesta otprilike Podgorice, što da ne, dakle to su sve mjesta neka otprilike do sat i po vožnje od Trebinja i onako idealan je grad za doći, za provesti 5-7 dana, a obilaziti bližu regiju i susjedne gradove.
1: Perućica je jedna od posljednjih prašuma u Evropi, o tome je nedavno pisao i britanski Guardian, a kanjon Tare najveći na kontinentu. Koliko je taj netaknuti aktivni turizam poput raftinga, planinarenja, nacionalnog parka Sutjeska vaš najjači adut za udaljenija strana tržišta i šta nedostaje da se bolje predstavi?
2: Pa vidite, ako gledamo broj dolazaka na globalnom nivou, u svijetu je dakle bilo oko 1.520.000.000, od toga je polovina završi u Europi, dakle skoro 800.000.000. Jedan mali segment pripada Balkan, nekih otprilike 7%, od tih 7% samo 4 je Bosna i Hercegovina. A zašto to govorim? Zato što su trendovi u turizmu takvi da se danas prirodne atrakcije, gastroturizam i agro seoska imanja i ruralna imanja najviše traže i otprilike su ona negdje trenutno primarna po broju procentualnom nekom rastu interesovanja. Dakle, imamo nešto što je u svijetu se prepoznalo kao atraktivno, a sa druge strane imamo vrlo mali benefit od svega toga trenutno govorim. Dakle, pitanje koliko smo mi prepoznali sve to što ste i vi sada rekli i ono što prepoznaju stranci. Ne možemo baš da pričamo o nekom održivom turizmu u ovom momentu kod nas, jer je otprilike 3% zaštićenog prirodnog područja, a smatram da bez 10%, dakle bez mnogo, mnogo veće zaštite nego što je trenutno aktuelna, mi ne možemo da pričamo o nekim benefitima koji će da budu valorizovani u smislu veće posjete i većeg ostavljanja novca i dužeg boravka.
1: Eto, čuli smo i vaše kritike, nadamo se da će to da se promeni, a sve više se putuje, što bi se reklo, i na tanjir. Srpska ima 7 proizvoda pod zaštitom porekla, od gatačkog kajmaka do banjalučkog ćevapa uz hercegovački pršut i vina. Koliko hrana i piće danas vuku gosta i postoji li nešto što se mora probati baš tu i nigde drugde?
2: Pa vidite, hrana je kao kulturna komponenta važan dio identiteta jednog naroda, podneblja gdje živi kroz hranu. Hrana praktično može da bude i naš jedan dokument koji govori i o običajima i o tradiciji, o načinu života i o porodičnim nekim vrijednostima. Tako da je u tom smislu veoma, veoma važna i bilo gdje i bilo ko da putuje, uvijek će da se hrani. Tako da je to jedan nezaobilazan segment o bilo kojoj destinaciji da se radi. A kada imate destinaciju koja vjekovno gaji jedan prilično čvrst oslonac u običaju, u tradiciji, onda dolazite do nekih proizvoda koje ste i sami spomenuli, koji imaju određenu vrijednost. I ta vrijednost se ogleda u njenom kvalitetu, a kvalitet je prepoznat i bilo ko kad dođe ovdje, to je najmanja, da kažem, šansa da bude razočaran bilo kojem kontekstu jeste naša gastronomija. Dakle, to jeste pored domaćinskog pristupa, pored besplatnog osmijeha, koji znam reći da je kod nas još uvijek samo besplatan, inače ga svugdje naplaćuju, je naša gastronomija. Od sireva, od vina, od rakija, dakle različitih vrsta destilata. Dakle, to su sve neki aduti koje koristimo u stvaranju ambasadora od naših turista koji ovdje dolaze. Ima tu još mnogo prostora za rast, da kažem, jedini proizvod iz Bosne i Hercegovine koji su trenutno zaštićeni prema EU standardima jesu livanjski sir i visočka pečenica. Ka tome nekom standardu ide i nevesinski krompir, koji će vjerovatno da bude treći, ali imamo još tu sireva iz romanijske regije, iz hercegovačke regije, gore iz Krajine, recimo janjska pletenica je fenomenalna vrsta sira i vrlo zanimljivo, odnosno kako ime govori, kao pletenica izgleda. I to su sve neki aduti koji onako ostavljaju bez teksta sve turiste koji ovdje dolaze.
1: E sad, posebno nakon ove priče o gastronomiji i ponude celokupne za leto, sigurno je da naše slušaoce zanima mogu li građani Srbije da koriste turističke vaučere u Srpskoj. Novi zakon o turizmu to predviđa, ali uz uslovu za javnosti. Dokle se stiglo s tim dogovorom Srbije i Srpske?
2: Tek je taj zakon o turizmu je usvojen, gdje je predviđeno da od ove godine turističke vaučere na prostoru Republike Srpske koriste, uslovno rečeno, i strani državljani ukoliko takav neki dogovor, dakle ostavljena je mogućnost da se to desi ukoliko takav neki dogovor između dvije zemlje ili između Republike Srpske, na primjer, i Srbije, bude dogovoren na nekom većem nivou. Dakle, zakon je sada stvorio uslove da takav jedan proces bude moguć. Još uvijek nije raspisan javni poziv za vouchere.
1: Kada se očekuje to?
2: To tek očekujemo. Da, i onda nakon toga, nakon nekih početnih informacija, ćemo i vidjeti u kojem obimu će oni biti pušteni, da li samo za Republiku Srpsku, da li za Srbiju, da li će da bude određeni neki broj, da li će možda recipročno da ide da i građani Republike Srpske koriste u Srbiji, vidjet ćemo. Dakle, to je sve sada otvoreno. Uglavnom, zakonska mogućnost je sada prisutna, da kažem.
1: Znači, očekuje se tokom leta? U toku leta će se znati?
2: To je nešto o čemu brine Ministarstvo trgovine i turizma. Predvidjeli su ih, prošle godine su bili. Evo, vidjet ćemo ove godine kada ih pustiti i u kojem obimu.
1: Onda čekamo. A Marko, pošto se javljate iz Republike Srpske i sigurna sam da sve naše slušaoce zanima gde se vi to nalazite, pošto čujemo cvrkut ptica, nešto što nije toliko uobičajeno.
2: Nije uobičajeno, nalazim se trenutno u prirodi i čuje se cvrkut ptica, ima dosta pčela okolo, ima dosta... Tako, ajde da kažem, u okolini Banja Luke.
1: E pa, uživajte i hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama na pozivu i veliki pozdrav za sve naše slušaoce i dobrodošli ste u Republiku Srpsku.
1: Bio je to Marko Radić iz Turističke organizacije Republike Srpske.

0: inostranstvu, a drugi one koje su se odazvale našem pozivu.
1: I ukupno ih je na kraju 17.
0: 17, da. Krenuli smo sa pravljenjem intervjua, naravno sa nekima uživo, sa nekima preko maila ili putem snimanja podcasta na daljinu, recimo sa naučnicom koja radi u NASA i živi u Los Angelesu, to je dr. Dragana Perković-Martin, smo snimali u

Svake godine u ovo vreme priča se o jagodama i trešnjama. Uglavnom se priča o njihovim cenama, a na portalima se polemiše i daju saveti. Kako izabrati najkvalitetnije plodove? Naročito kada su trešnje u pitanju. Kažu da trešnje u kojima ima crva često odaju sitne promjene na površini ploda koje pažljivo oko može da uoči. Važan pokazatelj su boja i opšti izgled, to jest da li su mekane i sunđeraste, odnosno kakva im je čvrstina ploda. S druge strane, ako je sjajna i čvrsta, znači da je previše tretirana pesticidima. Uglavnom se savjetuje da se trešnje potope u vodu, što bi trebalo larve i crve da istera iz plodova. Doduše, nama je voda već godinama do grla, ali nikako da ispliva na površinu sve ono što nas muči i izjeda iznutra. Zato čisto sumnjam da će i crvi biti tako naivni. Sve je prilika da ćemo sa trešnjama morati da gutamo i crve ili pesticide. Ako već moramo da biramo, bolje je da ih jedemo sa crvima, koji nisu opasni po zdravlje. I bolje je da ih gutamo presne nego da ih pržimo kao Kinezi, pa da u organizam unesemo i holesterol. A ako crvljive trešnje konzumirate zajedno sa voljenom osobom, trebalo bi da znate kako ti leptirići u stomaku možda nisu samo od ljubavi. Sve te trešnje, košpice i crvi lako prođu kroz čoveka. Nama je veći problem crv sumnje koji nas razara godinama. Jer za razliku od običnih crva, crv sumnje najbolje uspeva u zatrovanom okruženju.

0: Muška strana karavana.
1: Ima li veće sreće za jednog muškarca od početka svjetskog prvenstva u fudbalu? Kažem od početka, jer su tu nade u uspjeh voljene reprezentacije najveće. Posle uglavnom slijedi razočarenje za mnoge navijače, a za naše pogotovo. Doduše, ove godine će razočarenje biti manje, jer se nismo ni plasirali na svjetsku smotru trčanja za loptom po zelenoj površini. Ali, iako su naše fudbalere svi odavno prešišali, jedan naš frizer, Mario, je u centru svjetske, pa tako i fudbalske javnosti. Naime, on manekenima radi o glavi, tako što im u kosi crta portrete poznatih ličnosti. Do sada je kreirao portrete najvećih političkih igrača i driblera, Kim Jong-una, Putina, Trumpa, Merkelove. A onda je ovekovečio Maradonu i Mesija. A u čast ovog svjetskog prvenstva uradit će portret svjetske fudbalske senzacije Lamina Jamala. Sad nešto razmišljam. Kad bi portretisao naše najbolje fudbalere, da li bi jedan maneken hteo da poturi svoju glavu? A pošto se naši fudbaleri na terenu ponašaju kao manekeni, najbolje bi bilo da frizer Mario na njihovim glavama uradi portrete najboljih svjetskih fudbalera. Pa da i mi, sem silnih tetovaža po celom telu, vidimo nešto vredno na našim igračima. Nekad smo imali super fudbalere, a sada nam je ostao samo super Mario. A tako i treba. Kad našim reprezentativcima noge služe za igranje po splavovima, a glava samo za šišanje.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzička urednica Snežana Stanojević, ton majstor Branislava Urošević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Milan J. Mihajlović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internetu.

nož među zube i beljam oblik kao vedra i nosim sablju oko bedra i skupljam snoj sa čela.